Сезона фестивалов је у поним тику. Кјерколи се намакаш и хидрираш. Не позаби, на Рук Радио чисти рок.

0: Če ne moreš premagati vročine,
1: pojedi spedal.
0: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.